izvođenju sekcije limenih duvača Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija slušali smo kancon Duodecimi toni Giovannija Gabrielija. Za ovu emisiju odabrali smo i koncert za trubu u S-duru Josefa Haydna. Komponovao ga je kada imao 64 godine za svog dugogodišnjeg prijatelja, virtuoznog trubača Antona Weidigera. I danas ovo je jedno od omiljenih dijela iz repertoara za ovaj instrument. Uživajte u izvedbi Jirgena Schustera i kamernog orkestra iz Kelna, a diriguje Helmut Miller-Brill.

izvedbi Jürgena Schustera i kamernog orkestra iz Kelna pod ravnanjem Helmuta Millera Brilla. Slušali smo koncert za trubu u S-duru Josefa Haydna. U ovoj emisiji bonus klasika BH Radija 1 čućemo i ariju De Pule Jour iz opere Louise Gustava Charpentiera. Sopranistkinja Ekaterina Siurina uz Kauna simfoniju, a diriguje Konstantino Oberlian.

Muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Možda sam, a da nisam znao, predisti i zlo s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila,

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: I uživali smo uz ritmove gitare Erika Claptona, a sigurno nešto slično, a i mnogo bolje bit će danas u Trebinju kada će početi Međunarodni muzički festival koji će sigurno okupiti veliki broj mladih muzičara i umjetnika iz cijelog svijeta. Sve će trajati do 13. augusta, a o tome ćemo u nastavku sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti organizatoricu i direktoricu ovog festivala Tatjanu Ranković. Gospođo Ranković, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro svim slušaocima, mnogo mi je drago da smo opet i u Trebinju i da ćemo uživati ovim danima muzike.
0: Evo, Music and More Summer Fest, mnogo govori ovaj naziv ovog muzičkog festivala, jer čini mi se da je Trebinje sa ovim festivalom postalo mjesto susreta mladih umjetnika iz cijelog svijeta, ali čini mi se i dobre muzike, umjetnosti i mnogo ljubavi širite.
1: Tačno, tačno. Mislim, mnogo ujedinjenosti i ljubavi i nešto što je ta reč more, što znači više na engleskom, uvek donosi nešto novo, tako da ove godine smo počeli sa jednom vizuelnom, divnom izložbom fotografija naših divnih umetnika Jovana Vidakovića i Peđe Musovića, koji su od samog početka od 2018. radili naše fotografije i to u stvari upečatili sve te koncerte i sva dešavanja, tako da sad imamo arhivu i ja se nadam da će to od sada biti tradicija da počinjemo sa tom fotografskom izložbom koja u stvari je vrlo, vrlo pokazuje i pokret i zvuk i sve proističe iz tih fotografija predivno.
0: Music and More Summer Fest je prerastao lokalne okvire i čini mi se postao jedan od simbola Trebinja, jer u svijetu nema mnogo gradova koji imaju festival klasične ili, kako ono kažu, žargonski ozbiljne muzike. Zašto baš Trebinje i po čemu je ovogodišnji festival drugačiji od proteklih?
1: Trebinje se slučajno desilo, moram da kažem, i to je tako nekako suđeno bilo, verovatno, jer sve se jako lepo potrefilo i grad je nekako zaista perfektan za letnju školu, kao što znamo, i Music and More, to je letnja škola koja producira ovaj festival i studenti i profesori, znači mi smo ti koji radimo po ceo dan, svi dolaze, sastavljaju se, vežbamo, sviramo i onda se dešavaju koncerti ove godine koje imamo 9 i 10 master klasa i to je vrlo uzburkano i puno radnih aktivnosti i naravno umetničkih aktivnosti kroz koncerte, a Trebinje je dušu dalo jer je kao jedna bombona upakovana u kutici i sve je nekako pozicionisano uz reku, uz divne znamenitosti, tako da svim strancima koji dolaze, a puno je njih, i ljudi koji dolaze baš iz zbog festivala, uživaju jer uživaju u vizuelnom položaju grada, u hrani, u kulturi, u svemu što Trebinje može da pruži.
0: Da. Gospođo Ranković, veliki broj učesnika i ove godine iz mnogobrojnih zemalja svijeta. Pretpostavljamo da će i ove godine festival se realizovati na više lokacija. Koje su to satnice kada počinju ovaj koncertni sadržaj s obzirom na visoke temperature? Je li to ometa malo ili ne?
1: Pa ja mislim da mi smo sad navikli i meni je najvažnije da nema kiše jer smo dosta na spoljnim prostorima, kao danas je u 12 na Pijačnom trgu, to je onako jedan neformalni koncert, ali predivan, sa puno dece okolo, što je neobično i jako važno za današnji svet, gde se nekako i ta klasična muzika možda gubi kod te mlade generacije, tako da je to važno. Onda večeras je gala na crkvini u 20.30, sutra je u 20.30 u katedrali Male Gospe. Zatim imamo koncert u muzeju 8. isto u isto vreme 20.30, kulturni centar je 9. u 20.30 30, onda Herceg Novi je 10. To je u 21 čas početkom. 11. je ponovo katedrala, tu donosimo jedan klavir, znači bit će zastupljene i orgulje, i klavir, i gudački orkestar. 12. je Vila Lasta, s početkom u 20 časova, i 13. jedan koncert u podne u Muzika

a mi ćemo do naravno te konferencije za medije i svakako koncerta vas počastiti pjesmom The Prodigy-a No Good Start the Dance.

0: I privodimo kraju ovo izdanje Epicentra BH Radija 1. Idemo još i do informativnog centra Bihamka gdje nas čeka Albina Sorguć. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama, Leila, i vašim slušaocima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, bilo je to Albina Sorguć iz infocentra Bihamka. Meteorolozi kažu trenutno Sokolac 29 stepeni, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Livno, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, u Mostaru 41 stepen. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretili hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Naglašavaju da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije niti promjenu cijene. Toliko za danas u Epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birao Fadil Hamzić, tehnička realizacija Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: bude manje ribočuvara, veliki su porezi doprinosi. Tako da manja udruženja ne mogu skoro to podnijeti. Tu imamo jedan veliki problem. Evo mi nastojimo, bar u Republici Srpskoj, tamo da to rješavamo preko ministarstva, ali nemamo baš nekog sluha tu.
1: Koliko ribočuvari uspijevaju da odrade svoj posao, koliko imaju problema sa očuvanjem tog
0: fonda? Ima često problema. Evo ja sam imao neki dan na svojoj rijeci Maloj Željenci, dvojicu nekih koji bahati koji su letili tamo, koji neće da ignoršu ribočuvara, i on je mene nazvao, ja sam rekao samo javiti, meni doće policija. E, došla policija i izvršila njihovu identifikaciju, jednostavno se povukli, više nisu dolazni. Dakle, nailaze i oni na probleme, ali jednostavno priđe kao sam, kao pravi profesionalac, obavi svoju dužnost bez svađe, bez ičega i završi taj posao.
1: A, bravo, tako i treba. Ajmo malo zasvirati pa idemo dalje.

0: Mađarskoj. Na ATP Challengeru u Poljskoj nastupe su upisala dva BH tenisera. Damir Džumhur, koji je postavljen za prvog nosioca, opravdao je ulogu favorita u meču protiv Francuza Blansenoa i ostvario trijumf u dva seta. Naredni rival bit će mu Francuz Matthew Erhard. Mirza Bašić je zaustavljen na startu turnira porazom 2-0 od Tunižanina Dugaza. Takmičarski program na ATP teniskom mastersu u Montrealu donio je povratak stabilnijem rasporedu nakon što je kiša stvarala probleme organizatoru prethodnih dana. Na rasporedu su mečevi drugog kola, a izdvajamo mečeve Cicipas Fonseca, Kecmanović Rinderneš, Hačanov Atman i Zverev Grigspor. Dame su u Torontu, a do trećeg kola su između ostalih došle Poljakinja Iga Świątek, Ukrajinka Elena Svitolina, kao i Darija Kasatkina iz Australije. Iz današnjih programa izdvajamo duele Kasatkina Ribakina, Andrejeva Pliškova i Stefens Benčić. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Muzika dana, BH Radio 1. Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne, 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.
2: Evo ima godinama, nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

0: Htio sam se roditi na drugoj planeti, ali to ona nije mogla.
1: Ajde, leci, agu. Ajde, agu.
2: Slobodno, ja vidim to malo. Beba mala.
1: Mućko mali.
2: Ajde malo.
1: Tako, još malo. Ajde, još malo. Ajde, reci. Reci nešto. Leti agu. Agu. Agu. Ajde. Agu. Ajde, agu.

0: Onda išla sam na more s tim začaranom ljepoticom tom. Pa smo išli na duboko more kad sam bio na ljeto. Onda kad sam bio velik, kupat ću se ići na more sa njom i nešto ću raditi sa njom. Kupat na ljeto ću ići. Pa ćemo ići na duboko more. Imaću i sina. I ženu. Ona će mi biti cura i žena. A sina ću voditi na duboko more pa će se bojati. A šta će onda biti kad se on uplaši? Govorit ću da mi ne bude zločest, a on će mene poslušati i neće mi biti zločest. Ako bude zločest, ja ću ga odmah istući i zaključak ću ga u zahod.
1: 12 sati, 0 minuta, 10 sekundi.
2: Pokušajmo odmah otpjevati solmizacijom. Lijepo, 1 sat. Ko bi pokušao sam neka dođe na ploču?
3: Do.
2: No, idemo.
3: Do.
2: Da čujemo nekoga od dečka, Damir, dođi.

0: svaki džak je magarac.
1: Jupajdi, jupajda,
0: koj ne bije kruškovac.
1: Jupajdi, ja da.
2: Kažem, uvijek imam prezervative i rijetko je ko da idem s njim bez prezervativa, jel?
3: Srce počne da mi kuca, jer me ova vražja puca. Sveg očara onog časa, ja joj počnem da udvaram.

0: slušajte, kad vidite mene već se zagrijete. On kad mene vidi već se zagrije ovaki lijepi mladi dečko. A ti njega odgovaraš. Kod mene vam ne buzima, ja vas dobro pokrijem. Lično ja i personalno.
1: Ozbiljno.
2: Tako je.
0: Tako smo se dogovorili, ja vas pokrivam i gotovo. Pokrijem vas lagano, polako. Neću ništa škripati. Sad ću još ja njega nadjeviti.

0: To je ono, vužgi ga blaž, ne?
1: Molim?
0: Vužgi ga blaž.
1: Kad su oni u Zagori.
2: Budite ljubazni, izjavite, vi poznajete buduće bračne drugove. Isto tako vam je sigurno poznato da li postoji ikakva zapreka za sklapanje njihovog budućeg braka. Ne postoji, hvala lijepa. Dužnost mi je da izložim par osnovnih postavki zakona o braku. Naime, vi ovim činom stupate danas u bračnu zajednicu kao ravnopravni drugovi i to po slobodnoj i vlastitoj odluci stvarate svoju buduću bračnu zajednicu koja treba da bude zdrava i da počiva na međusobnom razumijevanju i povjerenju. Djecu treba zajednički odgajati i brinuti se za njih. U stvari, ovim vašim slobodnim izborom i ovim činom koji danas izvršavate, vi ste preuzeli na sebe obavezu i odgovornost ne samo za svoj zajednički život, već i za odgoj i uzgoj vaše djece, koja će vjerovatno biti rezultat te vaše bračne zajednice. Društvena zajednica odgoju djece isto tako polaže onoliko koliko može i doprinosi tome. Na vama je u stvari da shvatite ozbiljnost ovog današnjeg čina, a meni je dužnost da na osnovu izjave svjedoka i na osnovu pravovaljanih dokumenata koji su za ovu priliku podneseni, upitam prisutne drugaricu da li prisutnog druga prihvata svojom voljom za budućeg bračnog druga. Hvala lijepo. Druže, ja vas molim da pred prisutnim svjedocima i predavnom izjavite da li drugaricu primate i svojom voljom prihvatate za buduću suprugu. Hvala lijepo. Svjedoci, vi ste saslušali ove izjave. Na osnovu svega, dozvolite da u ime Skupštine grada Zagreba ovaj brak proglasim ustanovljenim i zakonitim.
3: Nojice i jožice, jedna mi kožica, crvenko rožica, kleca mi nožica, tko će nagradit me za ovaj trud, za ovaj znoj i ovaj trud. Nojice i jožice, jedna mi kožica, crvenko rožica, kleca mi nožica, nagradit me za ovaj trud, za ovaj znoj i ovaj trud.
4: Sve se može urediti. Pa bi bilo kako predjelo, pa onda glavno jelo, pa ili možda kakvi ragu, pa salate, pa kolače i šta ja znam. To sve skupo kad bi vam sumirao, onda bi vidjeli koliko vam bi izašlo.
5: Pa bi vam ovaj pomešali malo, malo bi onda bilo i ovaj kotleti kakovi, jel da?
4: Onda ćemo vam dati podrumske prostorije, dole vas niko neće smetati. Možete ostati možda malo dulje, ako bude trebalo i šta ja znam.
5: Imamo, čujte, mogli bi dobiti rače s mlincima, pa malo pilića pohani. Pa ovaj i kotlet još ako ne bi to dosta bilo, jel da? Juhu bi vam napravili. I kolač.
4: To mi ste sa šefom dogovorili do koje vure. Mi smo držali svadbe i cijele noći, do jutra, ne?
6: Više bi volila da je žena sa mužem, jer ja ne spremam, onda valjda bi ta žena spremila. Vi dođite to pogledati. Posteljina je poželjna, ako nešto fali mogu nešto dati, ali navlak i to da to gospođa sama skida i preslači i nosi u pranje, tako da ja nemam s tim posla. Neću za nikim spremati jer nemam više snage na nogama, ja ne mogu. Ja ću s vama to sve reći šta možete i šta ne možete, a to za dve osobe je 42.000.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Živim od raka od jutra mraka, volja je jaka i nije mi žao. Živim od raka od jutra do mraka, volja je jaka i nije mi žao.
7: Ono najbolje kad sam u životu imala, mislim, do ovog. Ovog zbiljam prvog doma pravog. Jer je prekrasna, 5x5 je velika sa balkonom, sa vratima, prozorima, znaš, onako u staklu. Lepo sam ju namestila, predivan parket je, prekrasan parket imamo, jasno. Divan, prvo razred.
3: Hvala ti Bože, to je sudbina,
8: Čuj, ova haljina je tako kratka da sjedem na naučiti. Kako god sjedem, uvijek se vide noge.
9: To su ti lepe stvari, kad se ovak čovjek spominja, a ne spominjati se ovoj maloj plaći mizernoj.
8: Prva sam razbila ovakvu i udarila sam u jednog čovjeka, bez veze. Ušla sam u zavoj i umjesto da sam zakočila, nisam imala pravo, udarila sam u njega, kriva. A treća, sam se okrenula tri puta sat.
10: Da li je tačno da su žene vozači bolje od muškaraca vozača?
8: Vozila sam velikom brzinom, tu i tamo je bila magla, recimo 10 metara magle, pa dalje ne i tako dalje.
11: Jer masa slučajeva da žene manje griješe nego muškarci. Zbilja rijetkost je da bi žena pogrešila, sad desi se da je ona pogrešila, ali ne opet toliko slučajeva kao što je to muškarac.
8: Ja za njega pitala, ti me ne voliš, rekao je ne volim te, ja sam pritisla gas, jel ne volim te, 120, ne volim te. Ja sam prebrzo vozila, davali su mi znakove, skrenula sam lijevo, na lijevoj strani nisam mogla ostati jer sam išla kola u susret, išla sam desno. Pošto sam skrenula desno, bila je skliska cesta, udarila sam u prvi, u drugi stup i preokrenula sam se ovako tri puta. Znači ono, fino sam se spustila, išla sam malo žnjeti žito u livadu i kad.
9: Pa žena ti je zbilja najslađe kaj možeš imat kone se.
8: A pa čuj, život uči.
9: Jer bo u tajne ženine to je najteže uči.
8: Ti si 100% lud, kaj se to mene tiče, ja to zaboravim, sad kad idem u gradski podrum.
3: Pomozi Bože, jer bit će zlo, sad je to Jože, jesto sam ja.
8: To je najgluplja stvar na svijetu, nekog voli.
9: Ima tu nešto isto. Ja.
12: Ženu sam i taštu ukopao u baštu.
13: 12 sati, 0 minuta, 30 sekundi.
14: I povraćaš čovjeka u truhležu i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuća godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjetaju vene, uveče se pokosi i sasuši. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je cvijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odjećemo. Nauči nas tako brojiti dane naše, da bismo stekli srce mudro. Neka bude dobra volja Gospoda, Boga našega s nama, i bijelo ruku naših dovrši nam, i bijelo ruku naših dovrši.
12: Ulicom, pored ljudi, lutaju brojni fantomi. Jedni idu iz grada, drugi listom iz groba. I tako pored novog, traje i staro doba. Tek što svih tih sablasti ne vide naši traholmi. Ulicom, osim ljudi, miču se brojne sjene. Strepim da nisam obmanut, taj put za sama me.
15: Mama! Šš! Budi, znam da je tata dobro. Tate put.
16: Pa ne baš dovoljno. Kako kad? Kako se kad zalom? Pa šta ćemo razvod braka kad mu donesemo pare?
17: Da pre dugo suši.
16: Da pre dugo?
17: Kako se sušiti?
12: I tako u mraku grada vladaju uspomeni. I tako na suncu jave strahuju tačne zjene.
18: Imam otvoreno tamo. Ili su zatvoreno vratio?
16: Osme. Neću, umora sam kod pasi. Ja sam danas radio popodne 3 sata.
18: Ajde, pa kako bi to zapisao?
19: Treću.

0: Neće, idem spat, sutra imam delat kod Saša.
1: Samo se čudim kako usudno sliče živi na mrtve. A mrtvi opet na živi. Tko to korača noću sa mnom? Koja me sablast prati na drumu? Stopu, stopu po ovom čudnom šumu.
2: To ja ne mogu ovdje pjevat, pjevat se nije. Slušate, ja mogu malo majka, vi se razumete, a ne da mi ne zajebavate.
1: Ko mi to otima prst? Ko to barata mojim ključem? Ko će to neznan sa mnom do noći? Koga to upuću?
3: Ja bih se potreka da sam tvoja kuženja Kusovo ovdje. Ili tvoja ili njena mati. Ja znam. Vranja muda na sitinicu ovako, gdje on pada ko svijeća. Ja uopšte ne moram da mrdne samješte, da se trudim.
4: Vranja udane sitnicu ovako, i on pada ko svijeća. Ja uopšte ne
1: Samo se čudim kako usudno sliče živi na mrtvo. A mrtvi opet na živi.
5: 12 sati, 0 minuta, 40 sekundi.
1: Između nas i svijeta rupa nepremostiva.
6: Ne bi smjelo biti ovog principa solidarnosti. Zbog čega? Imamo li na to pravo i u odnosu na etažne vlasnike? Principijelno gledano, nema. Dakle, mislim, to je jedna klasična situacija koja pokazuje da batina ponekad zaista ima dva kraja. To je za sada principijelno tako postavljeno, elaborat je u radu, kad bude gotov, mi ćemo podatke o tome publicirati i možda ćemo imati priliku da na jednoj ovakvoj tribini možda čak i ovaj, opširnije o tim problemima razgovaramo sa ljudima, mislim, koji će zato biti zainteresirani.
7: Ja bih nešto rekao. Ja bih nešto rekao na temelju vaše. Ja bih nešto, molim vas, rekao na temelju druga kao izlago.
6: Stan Lines ne plaća radove koji nisu obavljeni i ne plaća njegovo izgubljeno vrijeme.
7: Nimam ja još njima nešto god reći, da vidite. Samo daj novce. A ku ti novci idu neka ga Boga pita, ja ne znam, ja, ljudi, mi plaćamo otkuda, šti i kamo, hajde, ja to ne mogu razumjeti. A oni ništa, oni kada glavno novce i sad koliko on ima plaće, to bi se volio ga znat koliko on ima plaće. Koliko oni imaju stanu, oni koliko imaju mjesečno plati, to bi ja volio da samo još da im pokažem. A ja 37 godina služio državnu službu, nigde nisam privatno za nokat. Pa imam 31.000. A? Krasno. Ja neka plan je da bi sve razbio pre samo što bi. No, nemaš ti tako. Dođeš. Kad dođeš, ono ja mu pijem. Da.
8: Bravo, bravissimo, bravo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La. A, lako je lažo, to mi je sve pravo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
9: Žalim, ali neću moći odgovoriti na ta pitanja takvim odgovorom kojim bi vi bili zadovoljni. To je više nego sigurno, jer to su problemi koji bi, kad bi bili rješeni, možda najviše nas obradovali, jer oni najviše nas smetaju i mi imamo vrlo velike teškoća s tim. Ali ja nemam predloga i ne vidim za sada, barem nekako realno izgleda, da se to može povoljnije riješiti.
10: Znate kako sam ja prvi put ušla u taj život? Pobjegla sam od muža, bila sam u drugom stanju. Ko će te primiti? Bila sam 7 mjeseci trudna kad sam pobjegla od njega. A ko će te primiti trudnu na poslu?

0: Recite mi li toga, pokažite. A onda je tekar dolazila privredna reforma. Još i to da bude, nažalost. I tak, a imam tu kolegicu iz školskih dana koju poznam i ja sam slučajno ovak naletila. I ja njoj pričam o svojoj situaciji i ona meni kaže tak i tak. Ja pitam nju što tu radiš. A ja kad sam prolazila, neka kola su se zaustavljala, meni to bilo sve smešno. I zovu me slobodno, gospodična, hoćete u kola, sim tam, pošto meni nije bilo, kaj bi, ne bi ja, odakle meni da padne na pamet, nisam niti znala šta je tamo. Uopšte, na tom rejonu. Onda sam srela tu, onda ja njoj pričam. Kak, znate kako to dobro, bo kak si, šta radi, sim tam, ona meni svoje, ja da ja njoj svoje, ne. Ona meni priča, pa vidiš, ako si u teškoj situaciji, sam dođe ovdje. Ja vam kažem to svaki dan, to slučajno sad prolazim. Ona meni kaže, pa to i to, tak i tak, ne, tu su prostitutke. Veli ovoga, a ja šta, i ti si postala prostitutka. Ali prije ovak, kao slušala sam o tim ženama, je. Onda, ne znam, ja ih nikad nisam osuđivala, nisam imala nikakvo određeno mišljenje o njima, baš me bilo briga za to, ne. Ona kaže, ako si u takvom škripcu dođi tu, ja ću te uputiti u to sve. I ona me stvarno uputila. Ja rekla, dobro, pa kad i ti kao tako mogu i ja, ne. Ako mi je potrebno, potrebno mi je, ne. I tako, eto, do danas.
1: Možda je malo smešno za socijalizam, ako gledamo kao socijalizam, kao tako, možda je malo smešno.
0: Čujte, u stvari prostitucija kod nas nema svoj vlastiti član, mislim, u zakonu. Prostitucija kod nas pripada pod prekršaj.
1: Slažem se s time da bi trebalo poduzeti oštre mjere prema ovakvim prekršiteljima.
0: I vidite što je najžalostnije, da su oni na dužnosti. Naprimjer, vodi djevojke, on je u stanju da je pita, da ide s njim. To je najžalosnije. Čujte, ja kao takva, ja više volim ići u zatvor, ali samo da mu dokažem da me ne može ucjenjivati, ne dam se ucjenjivati. Ako moram i za tim ići, ja idem za tim, pa nek ja dobijem 45 dana, 45 dana. Ja ću svoje ocijediti, ali ću pošteno. A da me pusti na temelju toga što ću ja, da izvinite, biti s njim, općiti šta ti ja znam, pa da me pusti, pa da ja prijam milostinju nekom, ne. Ja ako moram sjediti, ja ću svoje odsjediti, ali ja ću njemu pokazati da nije onako kako on misli. Da je on pokvareniji od mene.
2: Zatajili su! Oni su potpuno zatajili, drugovi.
0: I pazite, e, taj put me htio ucijeniti. Kaže, ode sa mnom, kaže, ja ću tebe pustiti. E, kažem, znaš šta? Sad me baš vodi na stanicu milicije. Na pogrešnu adresu si došao, ako ih ima par takvih, ali nisu sve takve. On je imao ovakvu cviklu što je mene vodio gore, da ga ja neću reći. Ne bi ga možda odmah skinuli, ali vjerovatno bi ga skinuli. Ako ga ne bi, ali bi dobio pod nos, jel tako? I dali bi ga odmah na drugi teren.
3: Mi smo neko vrijeme razmišljali o tome da idemo osnivati svoje vlastite pogone koji bi radili na održavanju tih zgrada. Međutim, odustali smo od toga iz prostog razloga što smo se bojali, da se ne dogodi ono što se često puta događalo. Kadija tuži, kadija sudi.
0: Zbog čega? Ne kradem, ne ubijam. A zdrava je, samo u to sam sigurna.
4: Poduka je cilj samo da mi našima građanima grada Zagreba prikažemo jednu sliku ovakvu koja je stvarno zabrinjavajuća.
1: Čim ga više piješ, tim je bolje. A malo, mali šti po Izabeli, znaš ono, crveno je, pa malo po Izabeli. I...
2: Drugovi, sve to lijepo što ljude nam prikazuje, ti mi verujemo to. Ali v drugom grmu leži zeca.
1: Je, deca, čujte, vino se ne pije, niti jedno jelo, niti piće, se mora malo guštirati. Si vred kad ti v sebe zliš. To je isto tak da se na žensko spraviš i da veš vrlo i gotovo. Piši me viti i tako šajbanje.
5: Bavio sam se mišlju i sam sebi sam postavio pitanje.
0: Ima takvi trenutak kad čovjek sam sebi postavlja pitanje i odgovara na to. Jo?
2: Pa ja nisam na gradski zastupnik, a on tamo je ovdje govorim da postoji mogućnost pred ljudima koji stradevaju. Šta treba napraviti?
1: Za ženu treba se

0: vremena ženi se treba. Muškarac, ako je pravi muškarac, ženi mora tak dugo strast davati, dok ne vidi da su se oči zvuzlale, evo onda u redu.
1: Pa, ne vidim nekakve posebne mogućnosti, ali ne trebamo to odbaciti, taj predlog možemo ga malo izanalizirati, vidjeti, pogled, možda se nešto da i na tom planu učiniti.
2: Nekak oni ne smatraju čvrknutih, ali kad mi njih promatramo, oni su za nas blesavi, ne? Pa je, to vam ti stak dode. Ja želim još malo, kažem, pa tu neće nitko za nikoga biti normalan, ne? Usled ovakvog života.
3: Evo i Jože, gdje ima vina, je krasni žena, la la la la la la.

slušali smo klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka. Izveli su ga pijanist Aleksandar Korjakin i Breton Gudački kvartet. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern.